0: ɔkobi a wogyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi dona bi bonsu yɛ mu no bɛyi wafiri ɔkobi a mu wade
1: ɛdɔfo
0: bɛkoa ma wade wakobi da wo
2: na ɔda so reko.